Har du kommit in på en Coop megabutik och känt den goda lukten av nygrillad kylling? Den lukten är vansklig att gå förbi utan att ta med sig en igen. En nygrillad kylling kan brukas till allt ifrån salater, wraps, ris och grönsaker. Ja, till och med så pålägg på gott bröd. Hos oss finner du allt av digg tillbehör. Denne uka får du Coop Megas nygrillad kylling till bara 80 kronor. Vill du hellre ha pizza? Nå får du 3 styck restauranter för bara 100 kronor. Och i tillägg är det ett stort kronemarked. Välkommen till kronemarked hela denne uka hos Coop Mega.

0: God morgon, Herman!
1: God morgon, Åge!
0: Och välkommen i studio!
1: Tack! Du, Åge, har du märkt att sommaren på en måte är över?
0: Ja, vet du,

0: dette Siri Bjerrehagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Bjerrehagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF-avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
4: Är det där Kribla och ansportningsspelet 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det det för. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.